Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Sapiencia, en Kuze Yamagisi, en Suryo Musiki.
1: Eyo ye programu muyiya wekeresia. Tojisuburu mkago uruto kuba kusawa mkago kutusa kusawa kumine mwezo kumaja.
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia, en Kuze Yamagisi, en Suryo Musiki. Nebye mizanyo.

ayo chechimu kwege vila gugu kiliza. Elaka choguwa yo mchachi, mumizikiti, oba muzikiliza so nezikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebiwe wayo. Sadako obo kutona, kati osobolo kuwa yo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, msavu hash, londa ko religious institutions. Teka mu manchant code, londa kucho ya galo kuwa yo. Teka mu muendo bumaliliza, teka mu piniyo. Ama ngudaro ya kufuna ukudibuamu, ukukaka santo sasude. MTN momo, ukuwa ye kufude kwa angu. MTN momo, elunga mezibo banki ya mkule ya Uganda. Mwesu ze sawe ndala, time check. Esawe wesemu, yu kumacha. Time check ya kutusu wako. MTN momo, sasula momoroni yomu vude, olinyiso muendo kwenye simbiza aloni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira, nyigastemo mkaga tanu star.

0: kuno Kristo akaliga ka Katonda yono ajawe byensi besi mabaitse twa kumbaga ya kaliga
1: ayi mukama swande mure mwangu
0: wabula yogera boge chikambo wabula kwange ombino msaya mukama wa Yesu Kristo bitukume bitusemula mokta kwao
1: amen.

0: Wewa, uliku kuluze ya magizi nsumensiki nipimize. Edachika tano. Zaka ita kusawa. Isatu. Sawa eno jukira antiji kumekereza programu ya fene ya bukeseza. Na kami anti Uncle Benny nja kumukuba akalulu kufaino lo kirabu. Kufani zi kirabu. Zati meche ngira shumeka. Okay. Aya, kari. Zio musambu tano tano. Nachi nana musatu musambu musatu. Nizio musambu munana nya. Nya muenda nya satu noti. Biri. Hello.
1: Bari kuhuliza buwanga.
0: Na kuhuliza.
1: Ono saro ngusengi ndi masuri.
0: Insani so kuhuliza.
1: Banna wabari kuhuliza.
0: Aba na masuri itabari batia.
1: Banna masuri ita chentegedeko wako misingo kula bako.
0: Hey.
1: Wako misingo kula bako na dalaba uhuliza abo.
0: Hey.
1: Aisi za mwigari sato na sapienti ya masuri ita.
0: Hmm.
1: E wambi.
0: Katiche bari nako.
1: Nenja kwela zikambu cha tuhuliza.
0: Hmm.
1: Mwakatonda mbizi yeo.
0: Mm.
1: Nipatu milaka abantu bange.
0: Mm.
1: Abe nkize nyo.
0: Mm.
1: Aba uweleza aba radio sapiensi ya mwena.
0: Isi.
1: Mwe bali kuweleza anseno bulungi.
0: Mm.
1: Mzizeko sapiensi ya fanzi club.
0: Mm.
1: Tumiku Uncle Ben.
0: Mm.
1: Wata vete kakuliza wali nipiana buswa bulongo. Baku uliriza nyo.
0: Buswa bulongo.
1: Omanyisa longo nange nesimbieo.
0: Eee.
1: Anti Uganda yona ndo nyakaluka wero omukunzi wali disappearance ya mungula akulana.
0: Eh saba kunza ate na mungula akulana.
1: Era kan kubiriza abantu bayi.
0: Mm.
1: Ze kanga nze ne simbio kande bato buganyi radio disappearance atuli mungweru.
0: Mm.
1: Ale mukwano kan kuerekereze.
0: Ne yanze kisebo.
1: Nsembeza ya babuliza bonna abagitesawo. Nsalo ngosenge ndi masuto unakunga lutuzi.
0: Eh.
1: Kungula akulana.
0: Mm.
1: Bana imusimbe mugongo.
0: Kale sebo.
1: Akume
0: sebo. Hala.
2: Kwa wali ya sapienza.
0: Nkuluze ya magezi.
2: Kuna wali ya beja atu nda madhe kasambia rukese.
0: Hmm.
2: Atinja gala otu milako kutata wangesa rongo somose na mienso boa.
0: Hmm.
2: Mama wangena rongo somose na mienso boa.
0: Hmm.
2: Kutubani wangechuwa nuke gangu. Hmm. Otu mani na bantubo wakana edebo zori inga ya bakazi.
0: Lediani.
2: Eyagidio kuredio.
0: Neda.
2: Hmm.
0: Banja kalabu wakazi chirabika.
2: Kana nge ntumilako nne parisi ya mpia ento eye walureta.
0: Hmm.
2: Nakatua wano okungu wako tambula paka nandere.
0: Hmm.
2: Kakati nakatua esimi.
0: Mwesimi.
2: Mkama mnungi.
0: Amin.
2: Atene watene kasambia batu wafari.
0: Iye.
2: Eh,
0: kale olabe. Amen.
2: Abako yabe bale tuyimbira bulungi.
0: Mm.
2: Kama akonkomi.
0: Amen. Kwetibozi didinga bya bakazi. Kale, hello. Wanji.
1: Wasubeta sebo.
0: Bulungi sebo.
1: Ndi sherema mu dia Paris.
0: Eh, senso kuli za sebo.
1: Mutabani waga bantu bakwagala kwagazi kunaki.
0: Eh, kirabika kubanga. Batandise nokuntuma.
1: Yes. Eh, kitofu.
0: Eh.
1: Maja toweleza abantu burungu.
0: Eh.
1: Baba shimati.
0: Baba kuchaye buchaye.
1: Haa, siwa kuchaye. Kila niza nyo father tuwe, atuweza burungu chidambo chamu kama.
0: Hmm.
1: Niko ya rijeva zetu imbi de burungu.
0: Hmm.
1: Kato kutu mirako maalaba angapali na mgo kapa kena mshinia fumu kama basasi leba kore burungu.
0: Hmm.
1: Naba anabona mkwanga.
0: Okay.
1: Mireko mchala wangageze masaka atuke burungu.
0: Hmm.
1: Nesi sita wangari Istanbul siro.
0: Ok.
1: Amina mkama wangumi.
0: Kari tuyanze yugi. Halo.
3: Halo mkuru sebo ni mei.
0: Wanji.
3: Uga mbote ya mkua.
0: Nde buru unji.
3: Ndo mwanyuani umwanjera ambatua ni kachiri.
0: Ni kachiri mulu unji.
3: Kuna sabu.
0: E sebo.
3: Kuma kabada katuo chamo ina kujino.
0: Eee. Jia kuto unja.
3: Jia kuto unja.
0: Hmm.
3: Kuna kuwe rezo unji utagambi kamkuru.
0: Beza. Tugeza hako.
3: Kakari kanti mwereko mkustavu ni.
0: Hmm.
3: Kana unsini masyo mwuri doyo. Mwano kwanga nyo.
0: Hmm.
3: Kela mtu mkozi mwenye kivu.
0: Hmm.
3: Mwabi akula. Eka mwamba gezi.
0: Chitufu.
3: Mwereko mwamba ni ya masuri chao.
0: Hmm.
3: Na ya kuwa gala mwira wira kukati mkakati wa hako.
0: Okay.
3: Kakati.
0: Hmm.
3: Kimeko unafani ziki ya bonda.
0: Na asemba yu.
3: Kama boye bukele kile mwagala ni.
0: Okay. Tuyanziza. Halo.
4: Gideon Peter.
0: Wanji.
4: Nkula msuza mganda.
0: Nangi kwenye.
4: Bade kubuzeko.
0: Eee.
4: Na kuna muka kabende wanameka kusa kusa mna inge na tele.
0: Ngule bi.
4: Ya tele la se mkasaru na defo.
0: Na maliga.
4: Yosebo na maliga. Bade mulu unji.
0: Weba
4: lo kuweleza.
0: Kale sebo.
4: Pepe kuzito yeba lo kolo vya.
0: Ujulide.
4: Banana.
0: Beba
4: le nyu beba lire. Dala bagede mmaso. Bakoleji omu kama na omu kama koleji abu.
0: Mazima.
4: Ntumila kwa mama wange Beti Mkisa. Mganda wange mwanje Rambati. Salonge masuli ntankulima vega.
0: Ok.
4: Wendi nyo. Erangu na kukuyegera nange saidi yetu.
0: Ok.
4: Mbaga la nyuma wala kuhuliza. Gideon.
0: Ranji.
4: Siyamani wafu wababu keseza. Mgandu tumuhuliza.
0: Jali musomesa kasana mwali.
4: Musomesa kasana mwali. Mwaba uhulida. Kumile kwa kunamba yange. 0700. Kumi. Atanu mumu nana. SMU 5.
0: Ok.
4: Yes, sir.
0: Kali sebo.
4: Msigade mkasaru na diepo.
0: Kali sebo. Okay. Kali. Sentebe kubideku mkulu woyo. Akwe itaga.

0: Okuliriza tienda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Enoje radio tienda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Telezia.

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiesia, inkuruze ya magesi. Chenda mwenye.

0: Ok, olikishe na mwenye katonye zanya kwa medio sapiens nkriza magazine sro ya muziki nebye mezanya oyo mwita Bad Bobby Wine togeza na mwita Robert Kiagula nye senta mu ono ye Bad Bobby Wine banja uro nyonga bochitegera Robert Kiagula nye senta mu ye mnabi ya bufuzi oyo tetuku watagana then Bad Bobby Wine oyo tuku watagana nyaka imba kama nyidonga Kampala watu nga gantino Kampala teba bizemba ndindidi Kampala teba bizembe mwana kasto ingila site mwana mwana ino kwebeleda mungu olimu site mwana mwana abayaye bayi iza msauza banabe mwana hehehe njikiro ogu yaye tuwali tuitu ingila mpila we nachivobo ogulewe sebo negusonseka ensawo negusonseka mkono msawo yange na ingu baka hee mwana mzee indeka kwa bachari wange bata andikao chiri ya ngumi ni bachi kumite ngumi chari chinsika mu kasimbi kange nchi wako mkono hii bachari wange ni bachiri ya ngumi alibali bachiko ni chika mwana mungu bila mwelele kati nkozeki nashika mwelewache bado kwa tamunsa wa ya mno mbadeno ya chenji mwana sili na chenji na sili mubi mbadeno ya kachenji mwana kamwano
1: ni jisabu Sunday Vibe Show esayu ya wiki jisabu Sunday Vibe Show esayu ya wiki jisabu Sunday Vibe Show ni vibe se zakami esayu ya wiki
0: Gamita Princess Samira Mujala Honorable Kasolo. Hehehehe. Yagalide mchinto chino.

0: Okay, walikuchena mwenye katonye zenya famedio sapiens inkluza magazine sro ya muziki mnevi mzanyo wamita spice dayano mkubagendo kubeda yo kuntujo bye bye bili ya bili mkagabanda angabe nansana vitundulo nebili nanye wawo inusimanyi cheba ndosimanyi wakiso inusimanyi nsumbi ilibu juko yoneno wayi semu na bombo rodi mwena inakutumu zigenda kubeda mkago mwizo kwa December. My god chigenda kubeda tabu nyo tugenda kubeda ukunansana Royal Gardens kabumbi yao nga tufundikiro mwaka ukosika kensa webi ya mizanyo tugenda kubeda nga tumufundikiri la wawunansana Royal Gardens abana wabuze vivuzo awangu la musimbi pichi wawukubili afune puloti zena utusumulu muziki chigenda kubeda cha tabu nyo Spice Diana ya kule mbede mwaba yimbi mwenimu Aida Mugo mwenimu Henry Mwanje mwenimu waba yimbi ava tabu nyo zena uruva nyolo kube ndongo uruva nyolo waba yimbi okuwa ntinu wasumulu dendongo tugenda kuba endongo yevi nyanya ogenda kuli rapa mitamba zira tone agenda kuwa ane suna beni bendongo yevi nyanya so abinansa na get ready of course nevi tundu vila devi yetu rudewa mukaga December lugenda kuwa runa kuruwa Sunday yando za weekend tuna asaba ni baji ongela yopa kamande kali kona kwa tuwerenga tuwa yamu desimu nzitadeko noti msambu tanu tanu amba kumiana chinana msatu msambu msatu ni noti msambu mnana nye anamwenda anamusatu noti bili gamba halu
1: wana rwama
0: ngi
1: wabale
0: kuuliriza sebo
1: ona vya Dickson Emaya
0: Dickson Emaya nesimu yukuuliriza sebo
1: nawe sanyi senyoku wango tuweleza bulonji
0: yes
1: ya weekendi
0: yes sebo
1: aye tukoze bulonji
0: ndonge bakoze bulonji
1: ndumireko mkama wange
0: siso wala gana mkama wange
1: kato kene chamano wanga swati mana muze kwenye wama ya bilingisa
0: yes sebo
1: ndumireko chamano wako wa ero sisi chamano wani kadeo
0: ya wangu la alali
1: ya wangu la alali sebo wana wama
0: ok laini ya liye singo wangu
1: Yeye singo wangu sebo.
0: Kali.
1: Takati.
0: Yes sebo.
1: Na sasa mwenye kuari.
0: Yes sebo.
1: Kaita pat kuari.
0: Mwenye
1: kaumia.
0: Iye.
1: Na bonda watu muda sasa sasa tima.
0: Kali bila bunifu. Wabali nyoka wangu tadika inclusive magazine. Ebo tulabide bonda bali e waganti no tuba garangi. Hello.
1: Munywani.
0: Jori. Jendu mnyuani.
1: Ewa lejo jotu usake ni mwape ni sikipu usaka ama tu.
0: Ugambuti ya mnyuani.
1: Jetu li tutungu dene rungu ya Kosovo.
0: Ibu na imuweba li nyo.
1: Abantu ze Kosovo baku wakala nyo.
0: Ibu na nginange mba wakala nyo.
1: Atewe wali ono Muganda wo atuguze nkoka ringa guzave na kasero.
0: Ono katisi katawalua.
1: Katabalua enko kazi tunguzo hizo kuloza zaba ajitundi hizi mtiki ya usina kasiru
0: azikoma mmeka
1: ajitubuli mkumi oba ajitubula gumu kitundu finatu buzena kitundu katabalua mkama katona tariku tonyiwa wajia mgeto nga tumanyo zepu yamba bantu wa geto
0: wama tani minyewa
1: beja tunda mwenko
0: why wabato jisawa gule vinyewa
1: ate kati otimani nchi ukugule ne chenyanja chitegere kawa nchi ya togu la mwenko ke chenyanja chitegere kawa voje oyagala kulia kwa mulo guwela obo inakugulira wakati we mituwalo etano kumituwalo mukaka
0: ngugule chenyanja
1: chenyanja
0: nenyanja kaji kugulizako
1: sima inakumanya kati ulio wali obwala iti babu gano kubu ingizao
0: chenyanja cha mituwalo mukaka
1: Mituwalo mkanga wabu ya galako okuliabu na wabu ya nga bukutunuri debu mkene
0: Obu unye tosi
1: Obu unye tosi
0: Hmm
1: Akwe zamba akakopa akamuka na akanaishi
0: Eee
1: Kankumi nya Kati ya umuganda wankatabalwa muganda akendeze kubeyi yenko kredi nyari angenze salongo umari watu erungu ya Kosovo
0: Ngoko wate mzi sewola mzive Mureka mnye
1: Kuleta mwenye waliyo ina manya goyo gede muko jani kampe nani narine etu manga zesa alongo umari wa serungu ya Kosovo mpito tiyesi gamla
0: wali mpito tiyesi gamla
1: mwe mchala wange na gamba hao waboli mpito tiyesi gamla anasige na kukia zao mikwano jange
0: enyuza wafu mita
1: kukia zao vanganda vange baka wali yeti ya keri erinye ya mpito tiyesi gamla chupo geza wali yeti mpito tiyesi gamla chupo mita
0: Kwenye nawe siri wazi. Dogono zoro za tusima. Zoro za tusima nyo. Wode yuro za tu sima. Wode za tu sima. Hello. Hello.
1: Wama Richardi.
0: Ngi.
1: Webale kuweleza.
0: Webale kuweleza sebo.
1: Mugaga unyama jentu mwenye mtaibu abudumulati ngabu lichyo.
0: Yeso mugaga unyama jentu.
1: Tazi no ndi mkatale kapako wino.
0: Yesebo.
1: Erange nda wano wamami jabasa hilo wapenda ziko isi.
0: Yesebo.
1: Halikule diyo sapiens.
0: Mm.
1: Kakati.
0: Yesebo.
1: Kantoke mkubuli kubajiriko.
0: Mm.
1: Nama usite natete uzo yukani kapako.
0: Mateka.
1: Nataji mwani kando wazo ulitegira.
0: Yesebo.
1: Mwanda ni wino wafo ulizako.
0: Sina muuliza.
1: Wago yingi ate usinga ali wankuru kwa tunda masimu.
0: Yesebo.
1: Umulangira visu watanga ali wankuru kuku.
0: Hmm.
1: Wago mchala mami wafo mrunji ali atwala katale kwa wino suza nitu sabe.
0: Mke.
1: Na ya ave lako tavako ni mama mlokole.
0: Yesebo.
1: Mami ya wazaira kutumidenyo wa vendors voice. Mbranze mugaga unyama jento mwini.
0: Kale bila brunchi mugaga unyama jento mwini. Wewele nyoku wango tadika inkluza megeza mkulu vya wazaire munda vile. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Doama.
0: Wanji sebo.
1: Wewele kuuliriza.
0: Wewele kuuliriza sebo.
1: Karamandu jena tukuuliriza.
0: Wana ingane simye.
1: Nange nze juma mwa mkuzi promotion. Mzee omukuru mzee mutini wakisao.
0: Gwani sebo?
1: Yenze juma.
0: Uh-huh.
1: Mvamu jovi promotions.
0: Yes sebo.
1: Yomukuru wakisao.
0: Okay.
1: Kapuwa mwako katunyumira nyo.
0: Bwana nje mwebali kuuliriza.
1: Atenze munako ziriezo kola.
0: Eee.
1: Mutakisi yange tumburi la talava saba zene bakuuliriza.
0: Bwana nje mwebali nyo.
1: Atee. Kwa oimaro diera otukode sindala bulonji nyo utagambika.
0: Ovuka ku stage ya wa.
1: Erapo kwano kupride ku stage ya fe.
0: Okay.
1: Buli omu atumbudde banaisija kusobola babuuzaako buli ali ku Radio Sapiens awuliriza omukulu Lugwama.
0: Yesebo. Atenera musikuwulira.
1: Waliwo akayimba.
0: Bakayita batya?
1: Kamwana mulezi bamuyita Nelson Maweje Kado.
0: Nelson Maweje Kado.
1: Kona kona kofunyewo naye alina akayimba akalungi bakayita Oli Mulaba.
0: Oli Mulaba.
1: Bw'oba okafunye ng'ali Jenny the Chief.
0: Mmm.
1: Kanyumire ku superweight wange Tidigo ali mukasuhano.
0: Okay.
1: Akuliriza bulungi kwa kusajigwa kwagala nnyo tava ku Sapiensa ne Mama Mariam.
0: Mmm.
1: Atisavinga ekyekya wano akutudde nnyo ze Juma tusembule baba.
0: Kalibira bulungi Juma. Webali kubanga otandika enkuluza amagezi. Webali okubira ngo bibayiza we twasomeranga mu pitu. Obutabo bwe twasomanga Nairo English course era bajuma bavuganga motoka tojuke ajuma the role driver wasoma ku Nairo English course abana benaku zino tebabo manyobo basoma ze soundiz tani sound ka zinte twabisoma nimu kataba ko Nairo English course era juma yali avuga motoka juma the lorry driver uli de kaperenga yate matabi kwa atu de hallo
2: kande wangi
0: wanji yes sebo
2: wewe ya ambasada wabatasoma katende Simon
0: ambasada wabatasoma
2: belene wule ngatungo jenepanga yato bake juma avuga motoka
0: wanji
2: juma avuga motoka kwa kita
0: juma avuga motoka
2: ee
0: jiku nikuko nukusale vigambo banange Juma agambi avuga takisi ku Pride.
2: Tumai ni mpona na hawa mzibi.
0: Wanji?
2: Tumai ni mpona na hawa mzibi.
0: Nanji hawa pota?
2: Agambi ya tukwa mzibi
0: nyumbi. Gutoa ula pota na fundi?
2: Hela juma mna ama juma kutuwa kwenye kwa kita.
0: Ngomu wali mbamba sada wabata asoma?
2: Eee, kwa kata kwa wazi.
0: Nwanda. Hiyo nga siku uli da? Tere da. Ochimanya mbuka ko.
2: Kuhulira.
0: Hello.
2: Owai.
0: Wanji.
2: Kuhulira.
0: Anjo, mkulia naengwa kutuka kutuka.
2: Kata hotelete.
0: Au mkulia bulonji.
2: Mbake kugamba.
0: Yesevo.
2: Nika katika inamba bai mledi omu studio muda.
0: Eee.
2: Kute mwine chume, chupala gene, kwe uti wakabali kanana wa ampuliriza.
0: Ndina chi?
2: Ai mwine chume, chupala gene, uwe uenu.
0: Eee.
2: Kwa watu wakana wa wabu sato wa wabu liriza wa wate mchilina
0: wadu wakala chituwa
2: wabu wakala chituwa
0: eh
3: Sapiencia, in the Kuzia magazine, and Surio Musiki, Navy Mizanyo.

0: wote walikuchia na mwenye katonye zenye fome diyo sapiense nkluza magazine sroyo muziki nebi mizanyo mitana ndalava akaimba kama nyidua nga bisode agamba kio mchari rehima na mfuka kibiri gangtumide kwenye wale nyoku wansino tarika nkluza magazine omchari rehima na mfuka kibiri agamba tia tedi na matovu agamba kio mwami matovu mbatu mbatu mide kwenye wale kwantina mteka kinkruza magazine wale nyoku wantina mwaluwa na abazi wanokunda bako wange wabu dekapindula wana mbada suri langa kuchalo cheba jita kapindula eloku manya we kapindula wenda deko microphone wogele ni baduka ni we kapindula ebyadela kapindula chili ruddawa nimwe byale byuli kale si china enze kale mbade si chuli langako ate ne chigambo nacho chuli kikabula la kapindula ompulira nga gambo okupindula okupi okupindula si chibi ni tuvude kapindula kama katonda watunde byalo era ne boba labanga be kapindula because badu Nende mpuliranga ekigambo ekibi Eche ekigambo kapindula nocho gerele wali mama wanga Naka bichibi yogela itawo wano Bengolo Nende mwana ange kyalo Kapindula Kapindula Wama tuwayemo hallo Hello Ngo yogela mpola Weba likuuliriza sebo Niyo yugira mpola siku uli la Yugiri wawu Rojo nega iliza Wanji Yesebo
1: Uliza nyo kamara
0: Ivano imuibali Bigenda bitieyo Yesebo Efefe busi Ika kuli la Okay.
1: Neku kwa gara nisa jizwe ni kome.
0: Benange mwebali nyo.
1: Mutu kumira anga ko.
0: Yes, ave kome.
1: Ave kome.
0: Yes, kose cho chizinga.
1: Ili chizinga eno kato si.
0: Ewe ntegira yu ama.
1: Otegira yu.
0: Ntegira yu ye kome. Okay.
1: Chizinga tumire ko.
0: Tumira ko sebo.
1: Tumira ko tata wangi. Tumika sebu kwawe mudu.
0: Yes, sebo.
1: Abakusubye kabanga.
0: Yes, sebo.
1: Nabona kukuze ne kome
0: Nkale sebo
1: Mwindi nidua omusumba Omusumbe sefwari ku Fwari
0: Ok Ikale mkwana Bila bulonji Webali nyoku wango tadeke nkruza magazine Abali kubizinge kome mwena tuba kone na mahalo Hello
2: Hello
0: Wanji
2: Usibila mbwama
0: Nsibila bulonji sebo usibiyo tia sebo
2: Bulonji sebo
0: Yes sebo
2: Ono Mike ekamunye.
0: Mike oliruda wa?
2: Ene ekamunye kasangi.
0: E oli kamunye.
2: Sebo.
0: Ekamunye mubali kuuliriza.
2: Tuliba no kusali kuti kukola.
0: Imuli kumukola.
2: Umbude.
0: Ebambi mubali nyo.
2: Tuona yinyini ya tebale.
0: Muzimba.
2: Tuli mukuzimba.
0: Ingini ya taba saminti.
2: Yinyini
0: ya taba saminti. Tata, tata, nanti. Omukaka wajamungatu tabude kumi na inga mutabude musambu.
2: Wanji sebo?
0: Taba kama tingini waja mugambe tutabude kumi na inga te mutabude musambu.
2: Omugaga wali.
0: Omugaga wali.
2: Omugaga wali. Kakadiru wama.
0: Yes sebo.
2: Tuinayo omugoro kari yiro.
0: Muinayo chi?
2: Badu zaambie.
0: Hmm.
2: Yebo mgenye omukuru.
0: Uwa.
2: Ekanjeno mpira
0: wali mpira
2: mereko duwa hizi
0: ekozi
2: yekuwa jeno plama zendi dadi
0: ba anze ba mpika kukua chitevi wane chitevi wali mpira mkulu
2: yeze
0: weba mpisa na inati deda
2: wadi deda
0: nati deda zensuja wanzo kuwa iti ya desi
2: hako mwa dumanji
0: wanji
2: hako mwa dumanji
0: ee
2: Yeno tuwa mzaki kasi
0: Onoma tunavechitevi nga tukirireyo
2: Kale katukulinde
0: Muna hawa mazo okuzimba
2: Obuji
0: Kati muna hawa mmalirizo okuzimba
2: Tujamu kumaliliza, tumaga sawa kubili.
0: Nanti, ba, ingini ya mamu kusawa alu geze geze. Mwema matendo kumaliza ka, yongera wa, yongera wa gari satu. Mwema kusawa kumi na bili,
2: eh?
0: Nagamba, yongera wa gari satu.
2: Tujena muki za bio, kiza, bio, milao.
0: Kari kari katupa sabili. Ikali sebo banda vile beda bulonji wabili nyoko wango tatika inkluza magezi mwinabali ya wuko site ya wamba tumide konyo mwibali nyoko mantina mwiliza hallo
2: amiru wama
0: wanji
2: mwibali kutuweleza
0: nuhu mchilalu
2: nuhu mchilalu basiri mlalu
0: mnyuanyi wa mama afuswa
2: ohigi nuhu mchilalu wa mama afuswa
0: kavisi kandagala baby galo hevewa
2: hiki kandagala baby galo
0: agamba tia
2: lamula taimu mzwari wanatika jimero manyoro isande
0: nilote mlimie
2: netika sivu ina kumtitulima sivu wa sande nitulima
0: andi wangambe mkuba kwetonya kusande mlima
2: na hinda sicha aluberi na mune unakuwe sande ukule wangkuba temu dini ya yafte kare waga manchate tutulu ina popzibu nenda unakulukulu kwane ofisi za basilamu atowe sande tezikora
0: mune ina zote zikora
2: webali unakulukulu nyo
0: kati mwa mwede mwao
2: umudemu wano nilamula kundira chimere
0: katege kachimere ndoza mwaka golo koka katege
2: kachimere
0: ndoza mwaka golo koka nukolo koka
2: ya wali muzibu kumaru wa sande
0: uweda mba uga nila
2: ayona kitu wakaji ya dala kumabu datu uga nila
0: uweda nze nko
2: uga nila tebuta mbuda
0: uweda nze kateni
2: uga mitu wakaji ya dala uga nila uga nila uga nila uga nila mkugabi ya jiri wabu
0: Iyaluye
2: nao kutakati
0: Kifu mbamu tuku
2: Dala dala Tume ya wacharo na yete limato Jasto inya vrinja moto kwa bota yono jana Esi gama antia waliwe nyanda tuken tusomoka
0: Olinya moto kano tuke wachato
2: Olinya moto kao vuga bota yono tuka
0: Wachato
2: Wabale kutuweleza
0: Wabale kutuweleza sebo
2: Ate kusimira dano wimbo kutuweza besa muike
0: Iba nange mwibale kusima
2: Ya ate kwe tutakuliza ya ate tulagewa
0: Ya ate mulagewa nila mula wange
2: Mugambye tuli wano
0: Hehehehe
2: Nisaya mbea kumjira kuro
0: Iye sebo
2: Antumile kumuonge kawomia
0: Aha
2: Kwa hivyo mama usa kazisi kandagala omuvandi mwe omumbe ja baby girl hezo wiki
0: Kwa
2: hivyo mama sonke nate ete
0: Aha
2: Waliwo kabonge peni alikoro bomba Waliwo omuchala ba maita narungo simbo ba mbira katubo na yeba na ya uli
0: kwa nange yeba li
2: kwa nange tovira kwa ya kwa kumucha wakala ya kwa to lebi yoji nyolo jijia mtondi mtatenta
0: yeka chobo nyola yachi
2: haizo
0: kuyona
2: haizo kuyona
0: chobo yono nyola yachi chobo nyola yachi
2: luga ya jali
0: luga ya jali
2: lamta wana wana amuza luga ya chobo mula vieko kwa ata huno
3: lamta ante
0: bama lamula
3: wani wani ufana
0: wakwa mbuti ya lamula
3: andage di uluji
0: nda mulude wago lako kaneo ho ho
3: ho ho ho ho
0: wangi
3: wangi wangi lugaya ya iseka
0: wangi lugaya lugaya
3: lungo setuma
0: lugaya lugaya
3: bandage kamusavile ala msuse
0: ala kamudula ala biya la mina
3: msaka kuwa konako
0: konako
3: mama ange nati indi aishe changa tionkawe masaka
0: abila ludawa
3: umami wangasa nikai imane mama fakavisi kandangala
0: umami wanga yeta kutumira
3: ya mani wanga yeta kutumira
0: igwema kasto mutumira
3: ne hadi jesibili promota kala tika jingo
0: why
3: wani
0: umami otu mwao kaimba chi
3: akaimba
0: ee
3: katuza ni beki
0: choza ni beki
3: javandi
0: ee
3: ee
0: mwana kaza kebi gambo
3: mwana kaza kebi gambo
0: ee
3: kuna karangu wanga kuhu
0: ee
3: ilijawa zenzo korela
0: ee
3: awamula mawebandi
0: okamu wade

0: Olikishona mwenye katonye senya fama etio sapinyo san cruza magazine royo muziki nevi mizemuto mori nantuma kwa imba kama nidranga teri mvunana bachi alika pia nye vule mkaga okubanga tuingira musa mkaga kwetu ntiru na kuruwa liru wevali nyo okubanga tateke cruza magazine wale nyo kubantino uli diza aweka vindula wanyi ze wan wanga intika vindula checha lechi Singapore timba Bayi zao njine mboze na uli langa kutimba Oba mwavi uli reda Watu gambe Sima nye wabitufu wasi bitufu Sima nye timba Sangente neji komba komba Sima nye malusu gayo galinga oyiro gaserera Kati olugira gwe mjikomba komba Nge jimila Ndi kati na hivwe maru jimila Ndi nga timba ye waka wansu kumala mwezi mlamba Sima nyinge senke lijia angalimera Angalijitamu Kakati mbuwe malo jimida, nga mwemujile kange, mwema nye muno nye wegendo kwe waka, mwujisanga umbunga yeba, ufabitu, mwavi ulirako, hehehe, ndi timbe mire ntine yeba kwa mwezi mulamba, wangai kabindula waliyo timba, timba is python, not so, because waliyo python, then cobra, ndoza cobra yetema ankima, timba ye python, yes, ndoza ye python, then waliyo cobra, Waliyo black mamba sibyawo ebya mstota sibimanyi nyo ninga of course tuina wano msajja we mstota nja kubuuza abeeka bindula kale njagala kutegeeza waliwo bano bannaffe babayita bagobagulina babayita babagobagulina bagamba nti lwe sande nga luno tewali ensonga lwaki wabonyabonya ng'ogenda mu katale ntusimanyi ogenze gula mmere tewali ensonga kati mwabali ku site awo abali mu kuzimba tewali ensonga lwaki odduka ate ku hadiwe asimanyi ogenze gula bizimbisibwa tewali ensonga lwaki obonaabona olunaku olwe sande nga luno tate odduka mu ttawuni ogula akagoye k'ogenda okuba nti nobaliramu bano babayita babagobagulina bagamba nti buli kimu basobola okuba nti nobakikutuusaako ebyokulaba bikutuusaako wennyini w'oli ebyokwambala bikutuusaako nyine woli yamasanyalaze ebyokunywa ebizimbisibwa niwo bango yagala spare wa pikipiki wa spare wa motoka byonna basobola okuba nti nobikutuusa ko fridge ebyobulimi byonna babikutuusaako okumulyango gwo soka tuga nti nokwate esimu yo ogende mu Google Play Store obagenda ku computer yo ogende mu Google Play Store the one wanuleyo app eyo bagita bagobagulina app bagobagulina app as in BAGO BAAGUL LINA bagobagulina apo yujijeyo ojja kusobola okuba nti no ofuna ebintu ebyomulembe nga bikusanga wakawo wenyine atuga nti onamu abasobozi nga mwaga atubere nti notutunda ebintu byamu ku apu ya fena atuga nti notuweleze WhatsApp ku noti 7279688 noti 7279688 kubanga uliko kyonna kyoyagala okubanga obuuza oweereza okwo WhatsApp ku noti 7279688 oba n'okuba ku noti 2 not not 9788 gamba hallo hello wanji we bali kuwuliriza ssebo mugerwa ne nkusigala ku mwoyo yes ssebo
1: mukabanga mulungi
0: obudde bwonna
1: akati wisabi lino
0: yes ssebo
1: toka ze wikendi tuwumulawo ku sande mbise esooka ewedda werubaga n'enkambya
0: yes ii mbise esooka n'eyokubiri yaweddedda ii n'eyokusatu etandise
1: n'eyokusatu kigenda mu maaso n'eyokusatu kigenda mu maaso
0: yes ssebo
1: nkutya mukama amagezi mugasookera
0: kituufu nnyo ekyo
1: erinnya lyange ssebo nze mugera makanisa wakiyuka mu mbiro
0: yes ssebo
1: ebyomusaka tondibanyi
0: biriwa
1: Kwa toma ni kilemba ati wabisi ya kafao.
0: Bitufu.
1: Hii, atawa kilewala kewanga amiche.
0: Kakati itigezaba mutanyo.
1: Ata milao kukubo.
0: Hati kwa milanga humu na unyaji agenze.
1: Kwa kwa mwra biyera kipegeza wako. Kwa hiyo ya mwina.
0: Sirina tabu.
1: Hei.
0: Ugombo utio.
1: Katila kwa sande.
0: Yes, sebo.
1: Kankole kwa sibani.
0: Nisina tabu.
1: Wali kiba moto emakinde n'ekungwa ntero mu muruka yo
0: siyitangayo
1: nide yo kuli muruka yesinga kuyo nde kawe seko seko olubero seko seko olubanyi wali
0: wanji
1: seko kwevo kutumira abaka banga n'ensonga
0: yesebo
1: kujiri ya nasoro kujiri ya nasoro kujiri
0: ya wana
1: ya
0: wana mkama mulungi
1: kata talo alangamu hapi mulia nyama
0: kuna
1: libo
0: ugwaru vika yaku wangu nde
1: kajaku wangu laba libo yukuwa kubi
0: andi jiva David ugwaru vika kwa yaku wangu nde kati asika za yu kwa abaho
1: nagwa jaku wangu la wali wajoja mchika hanko mbakato wali wajoja wero chenye ni abu beka kawanyumu labako
0: ndude
1: aha
0: ndo zaakia kubi kwa mfufu uwai
1: uwai
0: uwanji
1: Dr. Lawrence tumiliza semo jari ya presentende mkani kani kisajia wangi wali wukubira uwai
0: uwanji
1: uwanji uwanji uwanji uwanji
0: uwanji
1: Ujukira kimbuto.
0: Yanzu jukira mbuto. Kutumbiza.
2: Yesenya fama. Radio Sapiencia. Imkuruze ya magesi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo. Twesuze sawi ndala. Time check. Esawe siwezi mukaga, esio mututu, time cheke kutusi wako. MTN Momo, sasula momoloni yomu bude, olinyiso muendo kwen simbi za loni ya zikuwebwa. Eiroze ule mkasera woze tagira, nyigastemo mukaga tanu star. Okuwa yoche chimu kwebye vila goku kiliza. Elakati okuwa yomu chachi, mumizikiti, obamu zikiliza so nezikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN Momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, everywhere yo. Sadako obo kutona, kati osoboro okuwa yomu ngiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musambu hash, londa ku religious institutions. Teka mu manchant code, londa kucho ya galo okuwa yo. Teka mu muendo bu umaririza, teka mu pini yo. Ama ngudaloja kufuno kudibuamu ukukaka santo sasude MTN Momo ukuwa ye kufude kwa angu MTN Momo elunga mezibo banki mkule ya Uganda.

0: irucu bya David bwetuli tuwuliriza bannaye weebali sookera ddala kantumireko abantu bange abaana bange Joero ne Josiri baagala nnyo mama waabwe Midi baganda bange okuli Franka okuli Brian okuli Brian okuli Patrick wamu n'abantu b'ekikonsi Petereemu okuli baba kibiima kyalisawo ku lugave kolitefani kyekyotera nti kwagala nnyo okukozesa ne bakasoma bange bonna b'enkusa obumonde katale nateete nti mbagala nnyo mwebali nnyo mwebali kukuweereza
1: wameno bwama webali kukuweereza nze nasene namugo mitiyana kwendi ku sapiensi olwessande lutambula kakati kambuuze kubagiriko waliwo omuwese namugwa ku saaluuni muzeeyi kimba atunda empuuta asanikate dizaina bakyala ebulenga kabonga ebbeni ebusolo mu ggomba sijja kulwawo nnyo nze nasene namugo mitiyana webali
2: eko mukulu lugwama Richard Ssettimba simanyi empeerezaayo gwate weekend atwandibadde tutatiri Premier League kati zino ezayo Foundation izi league ezo mu gundi olumusizibanga friendire naye nga simanyo empeerezaayo mwami Lugwama iza abadde abuuza nti sente fe abalina capacity okuzeekubira waneno kwegamba tuzeekubira oba
3: amawaisalwamabaletuweereza samu lwanga akakooto kajjansi okujjako kwebaza obwebaza okuva gyotandikira ku mmande paka bwekiggaliyo ku sande ate ku mmande n'otutandika buto salwamba tukwagala nnyo nnyo oba kutuweereza abantu bali ne bakumatira waliwo Innocent wonavuga bodaboda wota kawoto stage bagiyita wota stage Innocent akwagala nnyo akwata kaledio ke nakaza kukipikira kuba ndi kala yakaledio mbi ya yero naye nga munaye akwagala nnyo jajja mpungu weka jansi bodaboda akwagala nnyo waswa John weka jansi akwagala nnyo waliwo muzimbi Kiwa banaye bakwagala nnyo nibamutuweereza sabu sande vibe show akagambako nno kazibu ojja okabuuza abantu abonge boni naye mwagala nnyo siri ni samu lwanga atlastak kaduka jansi kaninde ekifa mu kyondo ky'abuwalabu gyensinga okumyesiyinga kati obeere bulungi kasa kyakisemakula siyinza kumwerabira mwebale
4: mwami Lugwama webale tuweereze munaigasewano nabbi ngo tusimanyo empeerezaayo ntumirako omwami n'omukyala Ronald Mukalas wamu n'abaana baffe Celine Dion Nolan timbagala nnyo
5: mwana Lugwama webale okuweereza amaani wange amanya n'eddoboozi enze bekiso wansinzidde wano erukuli mwana webale kuweereza kyali lwange okuba mwana asiri bulungi maani nga babimanyi kitalo nnyo kitalo ddala twafiiriddwa maani okuba mulwadde waffe ali kata
6: alikadi webale okuweereza erinnya nge Sefuma Lawrence webale okuweereza kwetuli tutumbudde ndi wano obujuuko ku mutiyana loodi sijja kulwawo nnyo nange kampisembukunze katumuleka abantu bewaffe ekibumbira gibanzaala n'abantu bemutumba ekirinnyabigo nti mbaagala nnyo Lugwama kankwagaliza essande ennungi
7: ani Lugwama nze mukusapulo ndi wiryantondi kyakiteri naye ngaasinzidde wano kabowa wano mu ndeeba mukasenyi abantu bomu kasenyi batandeko sapiensa wankulukuku kibugi mu ndeebaawo wonna mumbaawo batubeera ebitakulikyaza nga macete ne mawogola mwonna mbaagala nnyo n'abantu be Masaka temugwamu maanyi abantu be Budde omwaka ogujja weewaawo
8: yes Mr. Lugwama webale kuweereza nze kansala Mabira Godfrey ow'ettendo sebo tukwagala nnyo wano kwendisikoona mama papa mama Marion kwali nnyo anti saluuni awuliriza era akwagala nnyo ne wano mu balakisi zooni tubaako nnyo nga tukwagala nnyo era nejje naye mu KM muwoz kaine
9: Lugwama bwe tuweereza Gerard Kasenge. webale nyo webalire ddala byotukolera birungi nnyo bituwoomera webale nyo otuwa obuseko otuwa obuyimba otusesa mu baaba webale nyo webalire ddala sigadde nze Gerard Ekasenge.
10: Honorable, seko ugambo otia. Nenze promoter wa Rebecca Jenga, DJ TV, bintu wabiduka munga buchi aliwala bila wala. Kubena kuzino basement. Kakati wikende nunji, njaga isa kwa mlunji mama nye mama Faiz.
11: Radio Sapience, mwazo, le mutia muli mutia. Unopatikula wati gandhi buloba, na entu mudeko wana buloba kwa mbaka la nyo. Nsambi yao nao kasuze kakara nyo ndi wano ndi mkuli viza
12: Uba mwema likuweleza kino mwangu zebuloba soru wama omwami oyo omuli wa abana gabe mwema likulia mwetajia kulia bafu waza wakizimecha kwa wanae anene mwenamba tumite kumbeba gumu kuruno stufu chowa otatu wala chikopo wa chitujatu wa romu nenga luwa mwema ya kuweza
13: wedi tubi di genze esanyu ya wige sabu sande vibe show esanyu ya wige obendo ulisa esanyu ya wige ndi tuwezo ze sawi ndala time check. Esa waziweze musanfu, esa maria geche misana. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo gwen simbiza loni ezi kuwebwa. Eiroze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.
14: Mchala.
15: Mwanje daddy.
14: Otumai itabana batu uso kuda kumasomero. Na esi ntezi vuze. Kakati chuboku. Tula ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tuna sasuru uruva nyuma.
15: Na ye daddy. Rachite tusasula anga tukoze sa momo.
14: Otio.
15: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
14: Wawuloli mchara mugezi nyo.
13: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Owa kozesa momo app.
16: MTN.
13: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula kwa kirizwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
17: Okuwayo chechimu kwebye bilago kukiriza. Erakati okuwayo mchachi, mumizikiti, oba muzikiriza so nezikiriza mukristu. Chifuridwa changune MTN Momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebiwebwayo. Sadako bo kutona. Kati osobolo kuwayo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musamfu hash, londa kore religious institution. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo kuwajo. Teka mu muendo bumaliriza, teka mu piniyo. Ama ngudalo ya kufuno kudibuamu, ukukaka santo sasude. MTN Momo, ukuwa ye kufude kwa angu. MTN Momo, elunga mezibo banki mkule ya Uganda.
18: Omuliriza wa formulonji, tukweva zaro kwe kumira kredio sapiense radio ya Bepscopi ba Uganda. Esa wazino omusanvu, ate tuba tukena mchitambilo cha misa. Sande ya feyabidi mmasambu mwaka guno mugwekirize katolika. Na hiru nakuruwa lido tugenze kabali jukiranti nilu nakuruwe gulo Right Reverend Bishop John Baptist Gubazile ngono yemwepsikopi omujo wesazali nilie kabali unakuruwe gulo yatuzidua kusobola okulaba ngate akule mbela abakristu bomu kama Musazali nerie kabali. Kati olunaku olwaleero ebadde emmisa y'okwebaza. Thanksgiving Mass wali mu lutikko emanyiddwa nga Our Lady of Good Shepherd. Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Cathedral. Yemisa gy'ogenda okufuna era bannaffe abamanyi olukiga olunyoro bagamba lunyoro tolunya okwe lukiga. Na ikala abamanyolu chiga, abamanyolu nyankole, ogenda kuba wachikuwa saganya bulungi. Na inafefena tuetabewa mumiseno.

ejo niyo simu yituye ya bishop tujyaho kumurikira abandi tutisha kwepa kangu ati nunganye mazire myaka mwenda nyamwegere ndabasa kutandika kutekateka mu nyentire ho nyamwegere nuno natandika kwepaka ubwo nana rwa mushana bwo kumurikira abandi

Kuba irize kurya ya kwa tenichikopo na buge ya kusima. Tachikuwa sabe jesugabe na gambati ni mutore mwenye umwena. Manya chinechikopo cha shagama yanje. Shagama yanda gani nisya kandu yubu tuire. Rasheshe ya abganyu na abgavinji. Babone kufasubebibi mugume mukore muti kunyishukira uru.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biyesia, ya inkuru ze ya magesi.

Yes, Oranya Febikira Maria. Oranya Febikira Maria. Okay. Yes, so mwezi gwa Oranya Febikira Maria guno gwa Rosary entukuvu ddala tuino kumwe kwa talukoba okusobola okulaba nti okusobola okulaba nti atutuusa ku ki atutuusa ku buwanguzi. Atutusa kubuwanguzi. Okay, atutusa kubuwanguzi. Radio Sapientia, inkuluze ya magezi. Jekalo kwebaza, okubanti nontambla na wengu. Kwa ya kala lakamu,

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia nkuluze ya mari nkuluze ya magezi umwana wa maria au mchukubo joli mama chichicho nkulamu siza kakaimba kakuweleza kakunyumire nyo umwana wa maria wana wa maria mwena jemuli mpune yusu munga bili satu manye anialiko 0-5-5-5-0-8-3-3-3 oba 0-8-4-9-3-0-2 mpulire kudobozi lyo joli owuliriza kati bwe twogerera ke subira joli okay hello obudde kate wanji
1: sebo yera kuweereza mulanga
0: ikeli sebo Banange Francis Sentomero Gambo tia. Amina.
1: Nange nonotuse ko kasoka ndifuna emyaka kati. Kinana kasoka bali mperi ya sasa.
0: Banange omukamanga mulungi.
1: Afumye munange neza zabweva.
0: Amina. Yesebo.
1: Nakuruno.
0: Yesebo.
1: Neto mirako na wakateka tiki kwa kuruonda wakati kurendera
0: aba uliriza aba fi
1: na yenga balunde inga anga tunko
0: wakati balunda lasu kuruonda Kampala wo katu wakala aba uliriza bo neyo yonaje tuli yetukude umu parishe ziza febo nabalo ndi si kuruonda mu Kampala wo kejo lechukola omukulu katabalo waali ebyo byonna abigoberera.
1: Kirungi nnyo, yeye bali omulimu akukoze.

0: Yese bo. Amina, neyanza nyo Francis Sentomero, weri nya, webali nyo mukama, tumwebaza.
1: Mulangira, webali poweza.
0: Ikale mama.
1: Zetedi, nalongo.
0: Chichi nalongo.
1: Gangu. Kantumire nyo, wauliriza ba Radio Sapiensia mwana, jemoli, mbagala nyo, mwebali emirimu. Awa Saint Kizito, kwaya ekibiri mbagala nyo. Saint Joseph Ensambia, mbagala nyo. Holy Family Choir, sivera bidde bamekwano. Mkulu wange nambo ze Francis.
0: Ate Francis, Francesca. Mwalangu
1: Jovia wekatoke, oliotia mgenyi Mary. Namwena abanjagalize ebirungi, mbagala nyo. Naiba wange mchala Lusiba, kutumiddeko nyo. Mulangira nsaba kumpereza yolo imba luna lono vonsimide.
0: Oro Francis kumutuki ni vato lubukako. Oro aliro rafi mkwano. Nalukubye dawali. Aha. Vandange mkulu wa mala webali nyo. Atuagaliza ba Francis oruna kura febo na. Naga mantino mubele bulunji kuruna kuruna wa mala. Nkutumide kota ata webali nyo. Tulabila voli na vo. Ne virunji mbate Francisca. Chechimu mama ba Francisca ba Francesca. Bonatu wa Tubayoza, yes.
2: Kojo mulangira.
0: Tata.
2: Ano nyenge Francis gina magoma.
0: Era Francis, si.
2: Runaku ruafi.
0: Runaku ruafi.
2: Nyotia kojo mulangira.
0: Sebo jendi. Sebo. Webali mirimu.
2: Mirimu ndi mungo. Nafuna muka accident nyenge waka.
0: Uli waka na yere jojokola.
2: Nekwasa Francis wa Asizi.
0: Yes, sebo.
2: Ne mama Maria.
0: Yes, sebo.
2: Erolo wa Francis wa Asizi. Akabo ndoko nasa pule na jisaba kitisabile wane wangeka.
0: Tolava.
2: Era tumazo kuteka teka.
0: Yes, sebo.
2: Sakule ya sawa kuminemu.
0: Amina.
2: Kakati ya vujimba wa Maria vuna vutu za tuwe ya mza.
0: Yes, sebo.
2: Meku vila yoka yaka imbo. Runa uruche. Ate zalwa sanyu yake yanza nyo nga nile bakusishwa nange tukendo kusalo.
0: Okay.
2: Nende chizito watu mpye mwena na magoma anetu imuparishye na pingo.
0: Ni yanza sanyo nyenje Francis nange nko kwa galiza virunji vyo kalo.
3: Omukulu.
0: Omukulu.
3: Kukari kuwele za.
0: Kali.
3: Nasubidwa kurusedi ya mama Maria.
0: Na mugongo.
3: Nyamba de kumutima na ima hama. Akade kabu. Zulawa ni fomu zani niyo kutima yu franka. Kukalo kwezi mbao na hii fomu. Chijiki mienda mikabanzi gali kewezi. Na ye. Chionache chiri. Kivijia kuwe la ofe kuredio ya ofe. Kakati. Njagala kufuza kugeize na jumu. Niramba tieka kiti.
0: Yes, sebo.
3: Wanuwali wu mama uri na kwa ayomba. VHC, Livia Nagut. Ayomba nyombo, mwale kema beja. Kanyoko, kanagadia. Kanyeyo, utunaye kane kwezi. Ndanima nike erungu jana. Yevo, kupaji kage, nda kikamburi la yo. Mwakambo, mbako kakala kwa chakuri che. Nechari si. Kichivito rungu java. Na vama nina zemiri ya kichivito rungu java. Ebobo ulira beyukona po.
0: Yesevo.
3: Na ebo ulira po janga. Atate kunga batu umbula. Wakamba yongeza konja kwa alibana wange mbatumisi. Na ye. Tonate chiri. Awache yukomu. Akakishabe kama kachari o flanke yange chichu. Kukubanga nesimba o kota. Elisanyi zombirina. Kata nechi po chenja kalo kubenda mu.
0: Katawaraja kukwa atamateka. Sebo sise zijayo from Zikeli. Webali nyo webali dedelo kubanga nawe kuolio uliriza. Katugendeko mawulire. Ate nkomeo musawa ya feri. Tuongero kutamboza. Mbagala nyo era mbagamba chimu. Gweto diriza. Soko gumikirize mtu soke tuve mawulire ate today.
4: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esa wasiweze kumi, ezure guro, cha mcheke kutusibu wako. MTN momo, sasula momo loni yomu bude, olinyiso muendo gwen simbi za loni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira, nyigaste momo kaga tanu star.

mwanyinaze omulangira Franka Jjunju wibala okutuweereza kwe tuli nnyo tetuwuliriza era nga bulijjo ago mateeka atuba ne papa yakikoonamu nti omumbejja zaamuzaamu ne Lawrence oyo tayabali ku ddembe balina okuwuliriza Radio Sapientia. Ntumiddeko nnyo abantu baffe mulangira munnange nkwagaliza olunaku lwammwe olulungi olw'abafulansi ensi bannange bafulansi ensi mwenna mwenna mbatumiddeko mwenna gye muli okusingira ddala kansoosowaze bano abeekuumidde ku nkuluze y'amagezi Francis Ssentomero munnange nkutumiddeko nnyo bwebala okubeerako nnyenje Francis nkuwuliddeko awo olunaku olusoosowazizza.